0: Мені каже сікспеки.
1: Ніх поїхаліраму.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Най Мечкітов, най Монгомера.

0: Компания Smart Accounting своим странкам при послуванню у регії заготовляє єнако верхунську підпору код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерації.
1: Caesar Plus є тукай. Усяк торек, четвертик і неділю. Вас у ігральним салону казино Caesar Кран. Чака вруча промоційська акція.